0: Thinking of the rendezvous again avec Danny Duncan, c'est notre chère. Hawdd i fynd o'n o'r heig o'r tri nad ag oes gyd no enw gyd i hymwyn ystys Philip Bola yn dod o'r eich gwsio bys ag yn bon jwrni e bon pen jwrni gyd o'r ta.
1: Jynda teno CKAU 545 Washat Mac Mayutenam Gwsio.